0: ne ntwema sam na no odifo bra me ko nyuhwe ne me sto mo menya sample na me jiska odifo ntina ma ne meto na ma ba wonche yakobo nhira no ntine mo ntwonyo kase pa nya me hira pa
1: me pacho ya flower say
0: me pacho me ni Mr. Oche
1: Mr. Ochle, wadaloma wo yale ye edibe sen
0: odifo ba be mfiensi ya konfiensu ni
1: unya be ma mo yale ye koba sa wo jonso a ne mo sese wo ne nsu fita ba na mfiensi ya e konfiensu
0: me pacho odifo pacho
1: na ohwe mfiensu atwa mu ene na wo twepe a wo ne me hia na sesaye aba
0: odifo e won ene kwa na e me wanwa no because in shelf am so odifo asofo ma on kasa ma bom nchensu story ma ho hwe ntinu kwa na ma pa ba ma nchensu ye bebe ho na me radio da de bi na miti ya fikuwa mapaba na mumu ukasi miwedi usue so makobia kobia kobia bina samwa na omra me soho nshe na nene mae mitungu jidia na mamba ya odifo na wachupe ni nilechai
1: ya da eulade ya sebu suya wei eni ni esi wei ni di eulade ye sawo soba osubenya adansi midini odifo akwesi amankwa ebu suya fo eni adeshe muti Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa. Me maami bi ewo menchen ena anope yi. Yebe kono hobu sana kwansu diye si eni diye urade aye. Maami me mawache.
2: Ye eja asofo.
1: Na apomo ye?
2: Ya me adom ne wompa ebu inti me hoye.
1: Owo me mpacho ye flow se?
2: Me pacho ye fre me maami je mfuwa.
1: Me pacho ufri fahene ba ye?
2: Me pacho mi fri kumasi asafo.
1: E diye ne si e urade aya peso kashen ya midi eni mwenyam.
2: Sofo diye nyame aya esi diye. E dɔɔso ɛso paa bɛɛ na kakra ni mehoma kɔ ahokyere mu paa nya ahokyere ketewa meho akyere me paa metɔn nam meyɛ kɔɔ stɔr ɛwɔ asafo market na bɛɛ 6 months ni me nam no kyɛ sɛ ahokyere aba me so no yɛ ntɔ adeɛ kyɛ sɛ mafiri deɛ ɔde na mbrɛ mafiri na maama kese won timi mfa na mumre mi biem o se meka ne so nti won fa na munye den embre mi biem e na mete won ka e wo radio so ana jubi mete won ka wo radio so be busumi mi unu ni mete won ka wo radio so e na metu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwema ni bi afi no busumi mi unu wa chi na me ba wo ho no ense sanya ba pa wo ho na de ode na mbere me ne frere me o frere me se wo mfa na mbere me na na m se ah so wo de beba de aja me ne ne ye adwuma ho kire ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so wo de beba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de ba ye ti se me be ye ntwema ne de wo kire me a sa ma na no me yisu ye de ni nku ni bi sira ye no kese metimi aton na mno etua mekani nyina sisi adwuma ne koso kama
1: yo mame enti wetime di adanse se oton na mno edibe se
2: meton na mno be mfie dunie achepa meton na mna che
1: enti mleka kreni wo hwe de urade aya menka ne se uhunu ne yama se
2: nyame aya de ona mo nsa so ene samana no nche se age mensem mananti ache nyame ayade pa
1: entide na woka akyere gana mai kumase mai wi ase afana wona edidwa ai ne mankoyede na woka akyere won
2: me ka akyere minuanu madwadifo se no ye ntina ho eje sika kakran ne ye debobra nti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de meka akye wane se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti no de emeka ne se e wo se wo ba apostle akwesi abankwa aho na wo beboa ama ubi bi akoso kama kama
1: abusuafo we ene ne asi we ne de urade aye ye mfa asada emelade wo so ba nyame be ye bi ama ma me nyame nhira wo abusua ene nyame ba ohu adanse a adofo ye di hwa me papa ye ofri dun kwa ba aye ohu adanse a odi ye efa na dwuma ene ne yalo ye ho hwe me maami ntwema na meka ho asem se eboa ma adwuma ekoso no ohu papa ye a odo ntosi ofri techiman ba aye so ohu adanse ono susu edi ye ewi ase mpanimfo ase kaakum ye gena bo akoku
3: enu
1: se se minim ne meka obagye me ye den edi biem ne aka ewo wo nsam so betu anamo na urade na madom tumi so aye den aboa me pa cho ebre na ebre me sori na makọ
3: me wo Kumase Bokanche ma mo wo Accra Road nyina udu Tech Junction fa bibla Sofolai udu Sofolai abenye bia ba ma mo wo Boshen kwaso udu Sofolai Agrek Kromwaso kwaso udu Sofolai ma mo wo ba bibiala Fox FM ko du dia wo ba fleme medaletu a ton so puto ja kwaso udu Sofolai ye nyina ye be fo Bokanche ka e wo ba bi mu lodu ba bi ani ka no ne ya fo Bokanche ka e be si Bokanche Pentecost asoro dan anim ka ni si wo bonse mfutu kwa bi da asoro dan anim 190 a chekura 1 minute nu apie nkwanta nan so koko wura bi wo ho busa ne se wo hwe sofo amankwa e yide so pass afre ma mo ba bi ani kwanso be si IPT ma mo mankran so ni kunsu kwan so o ba no pa na ka ne do fa kropon wa na si Bokanche o do fa bua kwa na si IPT ebre na ebre me so le je me number no na efre me na ye ni nkomo o de wo ba na wo fle sofo me firi ha na ebo me mfa he medalete wa mo ba problem bi a wo m o ha bi a wo fa ma ne bi a wo fa m no ba nyaminti ye bebo number ne ye
4: 0204 1 0 2 4 1 5 7 6 9 3 9 3 9 0 2 4 1 0 2 4 1 5 7 6 9 3 9 3 9 0 2 4 1 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0
5: another 1 0
4: another 1 0 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0
6: another 1 0
7: another 1 0
8: number emi onu bia ewo WhatsApp obetumi ni madi nkomo wo ho elwade nka ho elwade hwe wo so elwade nya wechi wontene ni mie kwan na anope onfa amla ewo Yesu dim nti amen
4: amen anopai odifo amankwa ana yete ni nka se wode elwade asem a yemfrafra mu ede abreye no na se di odi